Mayo, aba betena se. Na mami ni kama na kwaba. Yem mom penifo na, yem ko bom penifo na penifo mie kwa mama ya sa.